0: Pinsamt att jag sjöng med.
1: Ja, vad är detta?
0: Nej, men det är ju en person som slog igenom i Idol och sen har varit med i Mello. När jag säger så hade det kunnat vara vilken svensk artist som helst.
1: Verkligen, Oskar Sia.
0: Men det är, nej, Axel Skilström.
1: Ja, just det.
0: Axel och Axelina Namsta, stort grattis.
1: Ja, men verkligen, grattis. Det var den 16 juni det,
0: ja.
1: Som precis dragit igång förvisso.
0: Bra jobbat, Kalle.
1: Tack, jag vet inte om det var ett poäng, två poäng. Ja. Changes med Tupac ändå.
0: Ja, och padam padam.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är Hanna och Kristoffer här, kända Hej. Från eftermiddag i P3 i den här kanalen. Idag är jag äntligen utvilad efter att jag firade Sverige väldigt mycket i söndags. Vi ska få en live-rapport idag från landslagets träning som är Yusufi är rakt av på plats.
2: Och vi kommer då också få en live-update om exakt vad Lukas Bergvall gör, din nya kille.
1: Ja, han är så begåvad och verkar jättetrevlig. Vi börjar 15.30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ungefär hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet på landsbygden. Stefan Junhammar tycker att det är bra att skatten sänks och säger att det är de som bor i glesbygd som drabbas hårdast när priserna går upp.
3: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste ju tas bort för dem ju.
4: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
3: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
0: Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Störst är motståndet i Stockholm, där Mikael Appelgren bor.
5: Ja, jag har hört det nya ordet som jag tycker är roligt som heter petroleumpopulism. Och det stämmer ju. Det är ju val.
2: Reporter här är Lisbeth Hermansson, P4. Trots löften från USA och Iran om att Hormuzsundet snart ska öppna igen så verkar flera fraktbolag tveka. Det finns fortfarande inte tillräckligt mycket information om vilka rutter som är säkra, det säger säkerhetschefen för rederiorganisationen BIMCO till nyhetsbyrån AFP. Även det danska fraktbolaget Maersk säger att det är för tidigt att säga hur överenskommelsen kommer påverka fartygstrafiken. I Ungern har landets parlament sagt ja till att en premiärminister inte ska kunna sitta mer än 8 år vid makten. Ändringen innebär att Viktor Orbán inte kommer kunna bli premiärminister i Ungern igen, rapporterar AFP. Orbán styrde Ungern i 16 år fram till valförlusten i april. Ekots nyheter klockan 4 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
6: Och då är klockan 4:02. I Vakenstudion sitter nu Frida Tranvik. Och jag kan berätta att denna tisdag så blir det soligt väder i Västra Götaland. I övrigt växlande molnighet och skurar. Och i sydöstra delen kan de här skurarna få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland så blir det halvklart till mulet med mest sol över inlandet och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 20 grader lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Eternity med Kimberly här i Vakan med P3 och P4. Klockan är 4:06. Jag tänker att jag nu äntligen ska ta upp frågan som vi ställde för ganska många timmar sedan nu. Du har sett den om du har varit inne på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. För där har vi ställt frågan, vad eller vem älskar du? Så jag vill gärna att du berättar om det och också varför du älskar den här personen. Eller aktiviteten, eller saken, eller husdjuret, eller vad det nu kan vara. Så hör av dig och berätta antingen där i tråden, eller så ringer du 020-99-5500. Du kan också mejla till vakenet@sverigesradio.se eller smsa 72250.

Handle with care, traveling Wilburys. Lena skriver att hon älskar sin sambo och hund och resten av vår stora familj. Och så skriver Jin, jag älskar min make mer än någon och något. Och det är väldigt enkelt. Han är skälet till att jag idag lever. För när jag mötte honom 1994 var jag en väldigt trasig själ utan livslust. Så jag är så ytterst tacksam för honom och hans barn som jag älskar mest av allt och alla. Så skriver Martina, mig själv, för jag har stöttat och räddat mig själv från knipa under mina värsta dagar i livet. 2, boxning. 3, min familj, mina kollegor och chef som tog sig an mig när ingen annan ville ge mig mitt stödbehov. Och 4, boxningspartner. Och så skriver Ann, jag älskar jordgubbar så gott. Längtar till skörd med fuskar och köper i affären nu innan min egna skörd har kommit igång.

Dansa med mig själv med Miss Li här i Vakan med Petra och P4. Det jag ju undrar, vem eller vad du älskar? Gunilla skriver min katt. Anna-Lena skriver min äkta hälft. Efter alla år i med- och motgång står han fortfarande vid min sida. Är han fortfarande min trogna och lojala vän på livets väg? Vi har fortfarande roligt tillsammans, fortfarande kan vi vara galna tillsammans. Och jag är så tacksam och glad för att vi fortfarande är vi. Jag älskar oss. Och Eva är inne på samma spår, eller det är inte samma person hoppas jag, men hon skriver i alla fall: jag älskar Dennis som när vi träffades för snart 17 år sedan var den person som fick mig att känna att jag kan vara mig själv med de fel och brister jag har och ändå vara älskad och att man inte behövde låtsas vara någon annan. Ingvar skriver: jag älskar att spela musik med andra. När känslan, svänget och harmonierna infinner sig. Egentligen älskar jag nog att göra saker tillsammans när alla drar åt samma håll. Och det måste man inom musiken. Alla bidrar med sin lilla del till en större helhet. Och det träffar rätt i själen. Ja, fint att få läsa om vem eller vad ni älskar. Det går fortfarande bra att höra av sig. Det är bara att mejla vakenhetssverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

0: Shaw.
1: Little Talks of Monsters and Men i Vakan med Peter och P4. Birgitta skriver, förutom mina närmaste som barn och barnbarn så älskar jag Post Malone. Han är genuint den bästa personen på denna jord. Hans musik har hjälpt mig i motgångar som varit svåra. Lyssnar och tittar på honom flera timmar om dygnet. Och så skriver Elise, älskar att vakna tidigt när alla andra fortfarande sover. Lugnet som infinner sig när det enda som hörs är fåglarnas sång.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Och nu är Maja Nilsson här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Händer något ute på vägarna?
1: Nej, men det har varit väldigt lugnt i natt och så ser det ut även nu. Inga större akuta störningar eller olyckor som jag har att rapportera om faktiskt.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något dyka upp så kan man ju alltid ringa och tipsa.
1: Det kan man, och då ringer man 020 999 444.

0: Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken med Peter och P4. Vi har VM-matchen mellan Iran och Nya Zeeland på här i bakgrunden. Och jag kan meddela att Nya Zeeland, de har nu gjort mål. Det står 2-1, så de leder denna match. Med den nyheten släpper jag också in Ekot och Alexander Ivanovski. God morgon.
1: God morgon.
0: Flytvästar vill du prata om?
1: Ja, för att flytvästar som har varit ute i solen för länge, det kan påverkas av solen och av UV-strålningen och det kan tära på den. Och varför är detta viktigt att berätta om? Jo, för att det kan bli så att det påverkar materialet och att flytvästen istället för att ge ifrån sig luft så kan den absorbera det. Och då blir det istället att om du har en flytväst som är för gammal och har varit ute mycket, då kan det bli att du sjunker istället.
0: Okej, det är inte direkt den effekten.
1: Nej, jag menar, och liksom nu när det är sommar, man kanske är ute på stranden eller ute med båten, på brygga och så är det jätteviktigt att tänka på helt enkelt, att man har en ny och uppdaterad flytväst eller bara liksom se till att den är servad och good to go, om man säger så.
0: Man får hoppa i under säkra former och testa så den funkar som den ska.
1: Exakt så.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

Rocketman, I think it's going to be a long, long time med Elton John. Och nu är det kvitterat i matchen mellan Iran och Nya Zeeland. Det händer mycket, det står 2-2 just nu då. Har gått 65 minuter av matchen, så det är väl en halvtimme kvar med tilläggstid. Här i Vaken så pratar vi om vad vi älskar, vad eller vem vi älskar. Och Larsa i Bollnäs skriver: jag och min Elisabeth träffades på en fest. Vi satt på en bro och pratade om livet. Vi var båda änklingar och det så klick efter en tid. Nu är vi ett tajt särbopar. En fantastisk partner i vått och torrt. Sara skriver att hon älskar choklad. Och så skriver Lillemor: älskar mina döttrar som tar så fint hand om sina barn. Mina små efterrätter. Älskar det lilla i livet, som att reflektera och uppskatta att jag har en bostad. Dessutom på min barndomsgata och bland gamla vänner som vi bara älskar varann. En underbar känsla.

0: Dying for a name med Hannes Aitman i Vaken. Och Evert ringde precis in här. God morgon.
1: Ja, hallå ja.
0: Oj, du får stänga av radion i bakgrunden, Evert. Du får stänga av radion i bakgrunden, för nu hör jag mig själv också. Hallå, Evert. Nej, nu tror jag Evert råkade stänga av telefonen istället för radion. Men jag kan ju återge vad Evert han säger till mig här precis innan. Det var ju att han älskar sin fru Barbro och att de har varit gifta i, vad sa han? Var det 40 år eller något sånt där? De har varit trogna och träffades på en resa i Nya Zeeland, om jag inte minns helt fel. Ja, det har kommit in massor av meddelanden om vad eller vem ni älskar. Marie skriver, min man, bergsklättring samt att rita och konstruera olika typer av ting. Karin skriver, mina tre barn och fyra barnbarn. Millan, min katt Nova. Och så skriver Jan, älskade hundarna men de bor kvar på gamla adressen nu. Magnus skriver, mig själv, för att jag vet att om det är besvarat så är det av någon som ärligt älskar mig. Det var ju fint tänkt på något sätt. Madeleine skriver, jag älskar min son, han gör mig stolt varje dag. Jag älskar min man, han gör så mycket för mig. Jag älskar mina katter och jag älskar bacon. Och Niklas skriver, jag älskar min fru, Leksands IF, trädgården, våran katt Bamse och mitt jobb på ICA-lagret i Västerås. Det är kul när det är lite sådär högt och lågt, tycker jag. Och så skriver Lisa, jag älskar mina barn, tre starka individer med hjärtat på rätta stället. Och Ann-Kristin älskar sin symaskin. Hon skriver, tror den har räddat mitt liv. Min son föddes med en mycket ovanlig och svår sjukdom som innebär nästan dygnet runt jobb för mig. Och när jag fick lite tid över så satte jag mig vid symaskinen. Kunde koppla ifrån då och ha tankarna på annat.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: This afternoon med Nickelback. Innan det hörde vi Buddy med Walter Nilsson och Amanda Bergman. Och det närmar sig klockan 5:10 och det innebär att jag ska ringa och gratta någon i detta moment som jag kallar Frida Grattar, där jag ju ringer någon som nominerats av en lyssnare. Och idag så har jag fått ett mejl från Kurt. Och han skriver: "Hej Frida, jag vill gärna att du ringer och gratulerar min lillebror Åke Hellstrand från Skara som fyller 80 år idag. Han bör svara för han är morgonpigg. Han firar även 60-årig bröllopsdag i år med sin fru Inger." Hälsar alltså Kurt. Och Kurt har också skrivit lillebror inom citationstecken, så jag vet inte om det är Kurts lillebror på riktigt, men jag hoppas att Åke svarar, så kan vi ju reda ut det. Får se om han är så morgonpigg som Kurt tror.
1: Personen du söker kan inte nås för tillfället.
0: Man ska vara ganska rejält morgonpigg om man är uppe 4:50, men jag gör ett försök till. Så får vi se. Han kanske uppe och tittar på fotboll, vem vet. Den pågår ju nu, matchen mellan Nya Zeeland och Iran. Ja, god morgon. Pratar jag med Åke?
2: Ja.
0: Hej Åke, det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ja, hejsan.
0: Hej. Du, jag vill bara säga grattis på 80-årsdagen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Det är Åke, eller nej, det är Kurt ska jag säga, som har mejlat mig och vill att jag skulle ringa.
2: Jaha, vad trevligt. Ja. Min bror.
0: Ja, ja, han skrev lillebror inom citationstecken. Så jag förstod inte riktigt om det var din bror på riktigt.

0: resulterade i ett dödsfall. Och det hände i Kristdala i Oskarshamns kommun där en MC-förare i 55-årsåldern omkom. Och nu när vi närmar oss midsommar så ser Transportstyrelsen vanligtvis ett ökande resande och risken för fler olyckor. Så om du ska ge dig ut på vägarna nu till midsommar så uppmanar Transportstyrelsen att planera din resa och vara försiktig.
1: Tänk att de där tipsen alltid är lika bra och viktiga.
0: Mm.

0: med sin Smooth Operator. Idag är det fokus Nybro för Olle Tyrbo, strax för att höra från honom. Men först är Ekot i studion, där Segura Morberg.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer väntas i ett besked om ex gratia ersättning i det så kallade Da Costa-fallet. Två läkare pekades ut som styckmördare efter att Katrin Da Costa hittades styckad i Stockholm 1984. Fallet har blivit ett av Sveriges mest omstridda rättsfall och uppmärksammades på nytt 2024 i en SVT-dokumentär. Beskedet om ersättningen väntas på en pressträff idag klockan 11.30 och den kommer att sändas direkt i vår app. Regeringen kommer gå vidare med förslag om en obligatorisk språkförskola för barn med bristande kunskaper i svenska. Det meddelar utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson. Regeringens utredare har avrått från att gå vidare med förslaget med anledning av att det både är praktiskt och juridiskt svårt att införa. Utredaren har även pekat på att det också finns risker för indirekt diskriminering och har istället föreslagit bland annat stärkt uppsökande verksamhet och en språkbedömning från 3 års ålder som kan ge rätt till förskola med språkstöd. Försäkringskassan har kommit med en ny rapport om barnhushållens ekonomi. Anna Nyman är analytiker.
2: Barnfamiljernas inkomster har ökat under 2025. Men när man tar hänsyn till inflationen som har varit så når inkomsterna fortfarande inte upp till den nivån som man hade 2021.
3: En ljuspunkt enligt Anna Nyman är att

0: färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar riskerar ekonomisk utsatthet. Trots det är utsatthet fortfarande vanligare i den gruppen än bland barnfamiljer i stort. Men en möjlig förklaring till förbättringen, enligt rapporten, är att sysselsättningen har ökat.
1: Det är färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar som riskerar ekonomisk utsatthet.
0: Rapporten visar också att bidrag som barnbidrag och bostadsbidrag väger mindre över tid, eftersom löner och priserna har ökat snabbare än bidragen. Och när inkomsterna nu stiger är ökningen minst för de som redan har lägst inkomster. Vilket gör att de som redan tjänar minst fortsätter att halka efter.
1: Och att en förklaring till det är att lönerna har ökat, men bidragen har inte höjts i samma takt.
2: Reporter Julia Eriksson. Problem med bland annat råttor har resulterat i skyddsstopp i flera av Försvarsmaktens lokaler i Enköping. Därför arbetar personalen just nu hemifrån och i andra lokaler, skriver Enköpingsposten. Skyddsstoppet ska även bero på att brandsläckare inte varit besiktade, det säger regementets kommunikationschef till tidningen. Det är sista ekonyheterna klockan 11 med Karina Segura Morberg.
3: Idag så här i midsommarveckan så får du ett väder, det får du ju alltid. Men just idag så är det lite molnigt under eftermiddagen, lite regnskurar. Nordvästliga vindar är det som råder och kan vara friska bitvis. Men ändå 15-20 grader. Det här är förmiddagen med Maria och Olle.

0: Opalite med Taylor Swift här i P4 Kalmar. Olle är på en second hand butik i Nybro. Tänkte lägga bud på hjärtstartaren där, tycker jag var lite magstarkt.
1: Ja, jag frågade, är den till salu den här hjärtstartaren? Men det var den tydligen inte, den skulle de använda i, om det blir krisläge inne. Men det hoppas vi inte på, där jag står nu med två stycken Gunillor. Hallå Gunilla.
2: Hej, hej.
1: Hej Gunilla.
2: Hej, hej. Mm.
1: Ni hör, de låter lite olika men de är ändå samma på något sätt. Men om jag vänder mig till Gunilla som heter mer...
2: Fagergård.
1: Så pratar vi om tre stycken ord som du ska få beskriva din sommar. De tre orden är...
2: Husbil, Norge och sol vill vi ha.
1: Ah, och husbilen den står här utanför, för här kom gubben farande med den.
2: Ja, han har varit och testat den, så jag hoppas vi ska klara oss till Norge.
1: När går resan till Norge?
2: Vi startar vår 5-veckors resa måndag den 29 juni.
1: Kommer ni att våga åka trollstigen med den?
2: Nej, det har vi gjort förut och det ska vi inte göra. Men däremot så hoppas vi att vi ska komma till Lofoten.
1: Det där hjärtstarten kommer in, tänker jag.
2: Nej, men vi har åkt på sådana vägar. Det är förut. För 2 år sedan körde vi en liknande väg med husbilen. Då tyckte jag såg baken när vi körde i Hornåskurvorna. Men vi klarade det också.
1: Men det är väldigt, väldigt vackert där.
2: Ja, Norge är väldigt fint, så det blir spännande.
1: Nu är någonting som låter här, men jag vet inte riktigt vad. Då får du svara där, Gunilla, så går jag över här till Gunilla istället. Hej Gunilla.
3: Hej.
1: Du, här var det Gunilla efternamn.
3: Zachrisson.
1: Zachrisson, ja. Och Gunilla, de här tre orden som jag frågade en andra Gunilla om, vad är dina tre ord för en sommar?
3: Vad sa jag för någonting?
1: Ja, vad sa
3: cykel.
1: Du?
3: Cykel. Sol.
1: Ja, och?
3: Kaffe.
1: Cykel, sol och kaffe.
3: Mm. Smörgås.
1: Det är ju jättebra.
3: Och sen smörgåsstubbe.
1: Ska det vara det också?
3: Ja, 4 blir det.
1: Ja, det blir 4. Kaffe med smörgåsstubbe, kan man säga det?
3: Ja, kan man säga. Mm.
1: Varför dessa valde du?
3: För jag tycker det är gott alltihopa. Mm. Alltihopa är väldigt gott. Och cykla är väldigt skönt.
1: Cyklar du mycket?
3: Så mycket jag kan.
1: Är det din röda cykel här utanför?
3: Jag har inte kunnat det alltid, så det är... Ja.
1: Är det din? Mm. Den trampar du på här i Nybro?
3: Ja, jag har varit uppe vid Idehult nu och plockat blommor.
1: Det är ju trevligt.
3: Ja, det är det faktiskt.
1: Och så tar du en sväng hit. Du är stammis här, jag har förstått.
3: Ja, det är det.
1: Vad är det du tittar efter?
3: Jag kikar runt lite och sen är det på böckerna. Då går jag ner till henne. Köp en bok för 10 kronor, vet du. Sen har jag den så länge jag...
1: Om jag säger sol, hängmatta och bok istället.
3: Ja, precis. Sen när jag har läst den lämnar jag bara ner den och får sälja den igen.
1: Det är ju snällt. Mm. Då hjälper du ju folk.
3: Ja, kan man ju säga. Mm.
1: Superbra. Okej, men var ska du trampa vidare sen då? När du...
3: Jag ska hem sen.
1: Då är det hem.
3: Jag ska bara ner och prata med henne som har hand om böckerna lite.
1: Ja. Då får du gå och välja en bok.
3: Tack.
1: Säger Gunilla Zachrisson alltså. Och så hade vi också Gunilla och står där och säljer saker bakom disken. Så det är fullt tryck här inne på en av second hand-butikerna i Nybro, ska jag säga. Men hjärtstarten var alltså inte till salu. Hon doftar.

0: Saltvatten här med Kerstin Ljungström, min sann. Då ska vi se, då är det dags för nyheterna med Sammart. Klockan är ju nämligen 14 minuter över 11. Och då ska du berätta om att psykvården ska reformeras så anhöriga får mer att säga till dem.
1: Det säger socialminister och kristdemokrat Jakob Forssmed efter att en man under psykos attackerat flera personer trots att hans familj försökt få hjälp av vården tidigare.
2: Det här är ett systemfel som vi har i Sverige och det leder tyvärr till konsekvenser för patienterna men också för de anhöriga som ofta hamnar i en väldigt märklig situation gällande vården av personer som saknar verklighetsuppfattning.
1: Han berättar att de jobbar med lagändringar, men samtidigt tycker många att åtgärderna borde ha kommit för länge sedan.
2: För de här problemen har funnits länge, men nu gör vi det och förbereder liksom för en större reform av den svenska psykiatrin.
0: Preliminär statistik från Transportstyrelsen visar att 70 personer miste livet i trafiken under årets första 5 månader.
1: Flest omkom i personbil, nämligen 33 personer, medan 14 var motorcyklister. Kalmar län har inte heller varit förskonat från allvarliga olyckor. Bara i maj inträffade 2 allvarliga trafikolyckor, varav en med dödlig utgång. Det var i Kristdala i Oskarshamns kommun där en motorcyklist i 55-årsåldern omkom. Och nu väntas ju midsommar till helgen och då förväntas ju trafiken på vägarna öka, vilket också brukar innebära en större risk för olyckor enligt Transportstyrelsen. Därför uppmanar de nu alla som ska ge sig ut på vägarna att planera sin resa i förväg och köra försiktigt.
3: Du har hittat till sommarkanalen.
4: Nu är det ett litet svart lamm som håller på och suger på mitt finger här. Vet inte riktigt om jag ska låta det fortsätta.
0: Om äggen sitter på undersidan så kanske pungen borde vara på ovansidan. Det kan inte vara allt på undersidan som en gråsugga. Det blir trångt.
5: På tal om temadagar då, så är det stressfria dagen. Det är också faktiskt internationella onanidagen.
6: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Tror du det är en slump att de infaller samma dag?
3: En glad sommar med P4 Kalmar.

0: Poker Face med Lady Gaga. Nu säger jag god förmiddag till Ulla-Britt Hall. Hej!
1: Hej och god morgon får man säga till dig då.
0: Ja, det får du gärna säga om du vill. Flygsfors, har det varit?
1: Ja.
0: Men du skrev ju så här nämligen i de här tre orden om sommaren, och det är ju sommar nu. Flytt, familj och promenader. Vi börjar med flytten, för jag sa ju Flygsfors och det är det inte längre.
1: Nej, nu är det 3 kilometer därifrån, så nu bor jag i Orrefors.
0: Ja, hur känns det då?
1: Jo då, det är väl bra. Jag har bott här någon månad här nu bara, va? Så att men hittills har det varit bra.
0: Ja, ja.
1: Bra promenadstråk och gå med hunden.
0: Det är väl lite kul, för att du kunde ju rundorna runt Flygsfors, kan jag tänka mig, med hunden där.
1: Ja.
0: Blir det inte lite tjatigt ibland? Men hunden ska ju ut 3 gånger om dagen, och så kan man sina runder och...
1: 3 gånger om dagen?
0: 4 kanske då, eller?
1: Ja, här blir det 5 och 6.
0: Oj, ja, du tar hand om din vovve du.
1: Men han är en husky, vet du, så han kräver mycket motion, vet du.
0: Så att, ja, han gör. Men du, alltså, tröttnar du inte på de här promenaderna? Alltså,
1: Nej. Det är alltid någonting nytt du ser varje gång du utgår.
0: Även om du har gått samma runda i flera år, så ser du någonting nytt nästan varje gång.
1: Ja.
0: Det är bra jobbat, vill jag säga.
1: Ja, men han tycker ju om det, vet du. Han älskar ju de här promenaderna i skogen då. Som här i Orrefors då, va, vi kan gå den gamla järnvägen upp till Målerås.
0: Ja.
1: Och där har ju han hittat ett älskningsställe där vid Orrefors, eller Orranäsa sjön, som han kan gå ner och doppa tassarna i.
0: Oh.
1: Och där, när han har gjort det, så ska vi vända och gå hem. Då har vi 2,5 kilometer hem igen.
0: Okej. Du, har du provat att låta honom dra någon gång? De är väl lite draghundar, de där?
1: Han drar mig, för att jag har ju långkoppel på honom. Va? Så att det är... marscherar på ganska friskt.
0: Mm. Nu är det Orrefors som gäller. Det är nya tassemarker för dig och din hund. Och du köper på rullskridskor, så kommer du gå undan.
1: Nej, du är inte klok. Någon måtta på det får det vara.
0: Ulla-Britt, gött att prata med dig. Ha en härlig sommar.
1: Ja, detsamma.
0: Ja, hej.
1: Hej.
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

Hotel California, mitt i det klassiska gitarrsolot The Eagles, såklart. Det här är Pia från Kalmar och lyssnar till. Vi ska hoppa in i en simhall, hade Ole tänkt efter uppdateringen om en stund.

0: Amazing med Danny Saucedo. Nu när din och min klocka har gått och blivit 11:30 innebär nyheter, lokala sådana med Samart. Varsågod. Vi börjar med att torget i Emmaboda ska få ett rejält ansiktslyft.
1: Och det kommer inte en dag för sent.
2: Det skulle man absolut kunna säga. Vi förväntas ju ha en stark lokal närvaro och finnas för alla medborgare. Och det här är ett sätt för oss som finns i det här området där vi har mycket skärgård och öar. Och vi har även en hel del bofasta ute på våra öar utöver den traditionella liksom båtfolket som är ute. Så att det här är jätteviktigt att vi finns även för dem helt enkelt.
0: Där fick vi veta bra mycket mer om den här polisbåten ju som faktiskt ska sättas i sjön. Det var ju Sofia Karlsson som är lokalpolisområdeschef i Västervik. Och det var ju morse som Emma var med och pratade om den här polisbåten. Men jag tycker att vi gör ett omtag sammat på det här torget i Emmaboda som ska få ett rejält lyft nu. Nu kör vi på det.
3: Ja, det är som du ser själv att det behövs. Det var många år som man gjorde någonting här.
4: Det säger Fredrik Högstedt, verksamhetschef, Gata Park.
3: Och jag tänker att Centrumtorget är ju en central punkt här i tätorten Emmaboda i Emmaboda kommun. Och nära knutpunkten, alltså tågstationen som är knutpunkt för hela sydöstra Småland här. Så att det här ska ju bli liksom ansiktet utåt för Emmaboda kommun.
4: Efter att ha lyssnat på invånarna och rådgjort med kommunens experter togs beslutet av kommunfullmäktige i fjol. Och nu är det dags att sätta spaden i marken.
3: Ja, det blir en total upprustning av torget.
4: Och förutom att det blir ett fint torg vill man också att det ska bli en trygg plats att vara på.
3: Det kommer vara en helt ny belysning här. Mer öppet, tryggare och en plats där folk vill vara tillsammans och trivas. Och då tänker jag att det blir lite tryggare.
1: Reporter här, det var Emma Sandebäck.
0: En kvinna i 40-årsåldern från Västervik kommun har åtalats i grovt djurplågeri.
1: Enligt åtalet ska hon under sommaren förra året ha låtit bli att ge sin hund nödvändig vård. Åklagaren menar att hunden var avmagrad, muskelfattig och uttorkad när den kom till veterinär. Hundens tillstånd ska ha varit så allvarligt att den senare behövde avlivas. Kvinnan nekar till brott.
0: Tack så mycket för det så länge, Samart. Det här är ju P4 Kalmar med Maria, med Olle och med Samart. Och också med ett väder upp till 20 grader. Men lite bistert och mulet, det är vad vi får idag. Men det ska tydligen ordna upp sig framåt midsommarafton, har folk lovat. Vi är inte ensamma här, utan vi har också en på trafiken. Och det är ju Hanna idag.
5: Ja, vad det gäller trafiken på riksväg 35 mellan Gamleby och Överum. Trafiken där regleras om med trafikljus, bom, vakter och lots i samband med ett vägarbete. Utöver det så kan du tipsa oss på 020 999 444.

0: Ja. Nu blir jag lite sugen på att gå in i studion igen. Mauro Scocco, det var ju ett tag sedan det kom nytt från honom här med låten Allt just nu. Och precis exakt nu kom beskedet om att regeringen har beslutat om en ex gratia ersättning till de två läkarna i det så kallade Da Costa-fallet. De två får 2 miljoner var. De har i praktiken dömts till ansvar de inte åtalats för, säger justitieminister Gunnar Strömmer i en pressträff. Och ersättningen motiveras med att de två läkarna fått utstå omfattande lidande genom åren. Det här lär du får höra mer av under dagen. Det kan ju vara lite mäckigt att lära personer att simma, men en som verkligen brinner för det finns ju Nybro, Olle. Och det är inte du då, utan det är någon annan.
1: Ja, nej, jag brinner inte. Jag håller mig borta från det. Men en som brinner för simningen här, ja, men det är ju Kristina Nilsson. Och Kristina, du har alltså varit i år då simskollärare i 50 år, va? Sätt ord på det.
2: Ja, det är ett trevligt arbete och roligt att få lära barn, vuxna, en sån viktig grej att kunna simma, klara sig om man trillar ner i vattnet.
1: Men alltså sedan 1976, det måste ha hänt en hel del på vägen.
2: Ja, då var man ju ute i sjöarna när man började, för simhallen här byggdes ju inte från 79. Så några år var det ju bara på sommaren när man hade skollov. Så man var praktikant, hette det, till simläraren och hjälpte till att lära barn att simma.
1: Sen kom simhallen 79 och du har gått omkring här sedan 1979.
2: Ja, delvis. Jag började ju som vikarie då och har jobbat här i heltid sedan 81.
1: Det är ju helt otroligt.
2: Ja.
1: Men alltså, hur firar du det här?
2: Jag har inte tänkt på det. Det kom som en överraskning. Jag har själv tänkt på att det är 50 år sedan. Men att ni ringer och vill prata om detta kom som en överraskning.
1: Du skrattade när jag ringde i 5 minuter, tror jag.
2: Ja, det var så överraskande. Men det är så roligt arbete att träffa kunderna och hjälpa kunderna och serva dem. Med detta med simning och bad.
1: Hur viktigt är det att kunna simma?
2: Det är jätteviktigt, det är en livförsäkring. Om man trillar i. Och då har vi ju kurser från babysim. Det gäller ju även små barn. Och de läser ju en del. De trillar i och får träna på att hoppa ner, trilla ner i vattnet och ta sig tillbaks till kanten. Som är det viktiga om man trillar i till vattnet. Att man tar sig tillbaks till kanten. Mm. Och sen hur man tar sig fram, det spelar ingen så stor roll. Bara man håller sig flytande.
1: Ja, det är bra. Det är viktigt att kunna simma naturligtvis. Jag tänker så här. När mina äldsta barn lär sig simma. När jag lärde mig simma, då var det bröstsim uteslutande. Det var typ 50 år sedan. Mm. Lite mer. Sen när mina äldsta barn skulle läsa simma, ja, men då krålade de. Då snackar vi Mölndals simklubb på den tiden. Är det krål som gäller som man ska läsa i första hand?
2: Nej, att det var krål där, det var ju för att det var simklubben. De vill ju ha sina barn till att lära sig att kråla och komma upp där. Och det har ju varit ett vedertag, kanske 80-talet, lite ute i världen. Att lära och kråla, för det är det naturliga för småbarnen. Bröstsim är ganska svårt att lära sig att simma. Nu för tiden tränar man mycket ryggsim först, för det är mycket lättare, men det är samma bentag som bröstsim. Och så växlar man bröstsim och ryggsim.
1: Men krålen, alltså, säger du att den är naturlig för människan?
2: Ja, titta på ett barn och det hänger på en simring eller någonting, hur den plaskar sig fram. Det är ju lite likt krålet.
1: Men då borde man väl fortsätta med det, tänker jag.
2: Ja, fast det krävs rätt mycket energi att kråla. Det blir mer lugnande bröstsim. Du har mer bentagen på ryggen till om du ska göra en livräddning till exempel. Då har du inte lika mycket kraft i benen att göra en livräddning med att hämta en person i en livboj med att sparka. Utan du har mer kraft med bentagen.
1: Men nu känner jag här att bröstsimmet har tappat sin status.
2: Nej då, den går framåt den med. Det är det. Titta ut i vattnet. Hur många krålar och hur många simmar bröstsim?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bröstsimmare, 8 där på den banan och 2 som krålar.
2: Ja, det är ju det. Men det har ju blivit mer intressant för vuxna att bryta sig, bara ligga och simma bröstsim, att gå krålkurser också. Det var det. Så att det blir mitt växlande i simningen.
1: Men alltså, nu snackar vi. 50 år, Kristina, har du alltså varit i Nybro här då. Inte riktigt i den här simhallen, men i vatten. Mm. Och lärt folk att simma. Alltså, vad har du varit med om? Finns det någon sån här... Att, oj, det här kommer jag ihåg. Det var en mustig historia.
2: Nej, väldigt mycket flyter runt och jag har tänkt och tänkt. Men så kom jag på en liten grej. Utomhus, ute i Alsterbro. Och då hade vi simskola, vi hade lek och plask för de här 3-4-åringarna. Det var en 14-15 grader i vattnet. Det var inte mycket, många barn av dem som skulle lära sig simma som badade. Men de där 3-4-åringarna, de ville ju i vattnet och brydde sig inte om temperaturer. Så då gick man i bikini eller långärmad tröja, uppdragen ärmarna och ner i vattnet. Det är en rätt rolig grej.
1: Det var kallt.
2: Det var kallt, men vad gör man? Måste ju ta hand om barnen.
1: Ja, det är härligt, det är underbart. Du, tre stycken tips, främsta tipsen för att då kunna lära sig att simma.
2: Inte ta för stora armtag, för det ser jag många, de tar för stora armtag. Små barn, att de lär sig krypa för att kunna lyfta upp huvudet när man simmar bröstsim. Och sen det tredje, kom ner och bada med barnen, bada med dem. Vänta inte till de ska lära sig i skolan och simma. Bada med dem. Lär dem plaska, leka, hoppa.
1: Säger alltså Kristina Nilsson som i 50 år har lärt ut olika barn, vuxna att lära sig att simma. Jag drar till mig att det här är 50-årsdagen. Grattis på 50-årsdagen, Kristina.
2: Tack så mycket. Välkomna att komma bada i år simhall.

0: Die Die, den officiella låten till fotbolls-VM 2026 med Shakira och Burna Boy. Hallå Samart.
1: Hej Maria.
0: Dags att uppdatera oss här. Du, lite fler än hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel.
1: Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Stödet bland Tidöpartiernas väljare är störst och även bland de som bor ute på landsbygden. Vår reporter träffade Fredrik i morse som stod och tankade i Västervik och han följer priset noga.
2: Ja, det är klart man gör. Man kikar väl varje gång man går och tankar.
3: Vad kostar den idag?
2: 17,59.
3: Men det här med skatt på diesel och bensin, är det något som man funderar på? Är det typ en viktig valfråga, tror du?
2: Ja, men det tror jag absolut för många.
3: Skulle du vilja att den låg lägre eller tänker du, nej, det påverkar inte hur jag kör?
2: Ja, men lägre givetvis. Absolut.
0: Mm-hmm.
1: Det var ju Emma Sandebäck där.
0: Ja, det var det. Preliminär statistik från Transportstyrelsen visar att 70 personer miste livet i trafiken under första årets 5 månader.
1: Flest omkom i personbil, närmare bestämt 33 stycken, medan 14 var motorcyklister. Kalmar län har inte heller varit förskonat från allvarliga olyckor. Bara i maj inträffade 2 allvarliga trafikolyckor, varav en med dödlig utgång. Det hände i Kristala i Oskarshamns kommun där en motorcyklist i 55-årsåldern omkom. Och nu så väntas ju midsommar till helgen och då väntas trafiken på vägarna öka, något som också innebär en större risk för olyckor enligt Transportstyrelsen. Därför uppmanar de alla som ska ge sig ut på vägarna att planera sin resa i förväg och köra försiktigt.
4: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
5: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
6: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
7: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
8: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: En av de första låtar jag tror att jag hörde när jag kom i kontakt med gruppen Queen från LP:n Sheer Heart Attack Killer Queen. Början på 70-talet måste det ha varit.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio. Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.

Det är Bobby Ljunggren och Håkan Almqvist och Eva Lindblad som ligger bakom den här låten Sommar in the City, som gjorde att de fick till en riktig hit, gruppen Angel 1991.

0: I tabellen men siktar naturligtvis uppåt. Bollen är igång sparkad i solsken i Värnamo. 2,5 minuter spelat än så länge, mållöst 0-0.
1: Pontus Lind på plats i Värnamo.
2: VM-rubrikerna i övrigt. Tunisien har klart med ny förbundskapten efter smällen mot Sverige. Och skadebekymmer för England som tvingas kalla in ersättare i truppen.
1: Johan Bengts, David Nyström, Martin Marlow. Det är vi som är sällskapet här i Radiosportens VM-studio.

0: Message in a bottle. Vi hörde Taylor Swift här i VM Sport Extra.
1: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
2: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
1: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Sverige, som nu står på 3 poäng och 4 plusmål, har alltså bra marginaler inför de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan.
3: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag. Nu börjar uppladdningen inför nästa gruppspelsmatch mot Nederländerna på lördag.
4: Det blev många målfiranden under den svenska premiärsegern i fotbolls-VM. Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson nöjd med allt, även över hur laget firade målen. Även om kvällen slutade blodigt.
5: Jag tycker att det märks väldigt tydligt också när vi har mål igår. Det är liksom inte, det är inte bara spelarna på planen som firar, utan det är verkligen allihopa. Alla ledare, alla spelare som visar enorm glädje. Och de stöttar de som inte är på banan, och vi kommer att behöva alla under ett förhoppningsvis långt mästerskap. Och all cred till dem.
4: På tal om firande, var det du som rev upp Potters öra?
5: Jag har ingen aning om vad som hände där, så att jag kan verkligen varken bekräfta eller...

0: Eller förneka det då. Jag var väl efter, kan ha varit 2-0 målet kanske. Sen såg jag att han blödde på örat. Så att, han vet inte själv vad som har hänt och jag kan inte heller klargöra det tyvärr.
1: Du är oskyldig alltså?
0: Potentiellt, jag vet faktiskt inte.
2: Det räckte med den inledande storförlusten mot Sverige i VM för att Tunisien skulle kicka sin förbundskapten Lamouchi under pågående mästerskap. Vi hör Mattias Svanbergs reaktion.
3: Nej, det är svårt att reagera på ett annat landslags aktioner, men såklart lite förvånande efter en match. Jag vet inte hur det har sett ut tidigare eller varit så där med missnöje eller vad som har varit, men ett vågat beslut mitt i VM, absolut.
4: Reportrar Selma Jennevall, Kristoffer Karlsson och Martin Hedberg. Hur ofta har det egentligen hänt att ett lag sparkat förbundskaptenen mitt under pågående VM? Bland annat det pratade Susanna och Samir om i morse i podden Uppsnacket fotbolls-VM.
5: Jo, anmärkningsvärt nog. 3 gånger. Mm-hmm. Men det som är sjukt är att samtliga 3 gånger inträffade under ett och samma VM. Frankrike 1998. Oj. Håll i det nu.
6: Ja.
5: Carlos Alberto Pereira, han tränade Saudiarabien, fick sparken efter 2 raka förluster i gruppspelet. Chabum Kun i Sydkorea sparkades direkt efter gruppspelsmatch nummer 2. Laget åkte bland annat på en ganska tung smäll mot Nederländerna, 0-5. Sen har vi också polacken Henrik Kasperczak som tränade, trodde eller ej, Tunisien.
6: Jaha, ja. Mm.
5: Och även Tunisien förlorade 2 raka mot England och Colombia. Och ännu märkligare är att samtliga 3 blev ersatta av någon typ av interimlösning, assisterande tränare som klev upp. I de 3:e matchen då för alla de här lagen spelades det kryss. De lyckades spela oavgjort, stoppa någon typ av blödning. Mm. Jag undrar bara, alltså, vad tänker du? Varför tror du man gör så här, kicka tränaren under pågående VM?
6: Ja, men om liksom missnöjet i truppen med att bland spelarna är att man mår dåligt och blir frustrerad och arg över att ha den där tränaren på plats, då är det väl bara att kapa banden, tänker jag. Alltså, hade vi inte önskat att JDT hade dragit lite tidigare till exempel, om vi gör en koppling till Sverige. Nej, men jag förstår ändå, om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli det.
4: Den perfekta summeringen utav natten och så framåt blicken mot det kommande VM-dygnet. Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna och Samir varje morgon i Sveriges Radios app.
7: England har drabbats av en skadesmäll. Newcastle-backen Tino Livramento missar VM på grund av en lårskada. Ersättare blir Trevoh Chalobah som till vardags spelar i Chelsea. England möter ju Kroatien imorgon kväll svensk tid. Mexikos målvaktsveteran Guillermo Ochoa lägger av efter sommarens VM. Det meddelar han gråtande i en intervju med det internationella fotbollsförbundet FIFA. 40-åringen gör dessa dagar sitt 6:e världsmästerskap. Och så kan jag berätta att det blir Hervé Renard som tar över som förbundskapten för Tunisien. Renard kommer närmast från jobbet som förbundskapten för Saudiarabien. Och Tunisien bekräftar att den tidigare förbundskapten Sabri Lamouchi har fått sparken efter storförlusten mot Sverige i fotbolls-VM.
4: Vi har här i fotbolls-VM-studien också Veronica Mitrevska från Ekot.
8: Idag röstade riksdagen igenom de lagändringar som kommer göra det enklare och snabbare att avverka skog och som innebär att skogsägaren själv ska avgöra när höga naturvärden påverkas. Kristdemokratiska ledamoten Kjell-Arne Ottosson tycker det är bra.
9: Skogen har varit helt bärande för att vi är där vi är idag. Den är dessutom vår största konkurrensfördel när det gäller omställningen till icke-fossilt.
10: Tiden från anmälan till avverkningen halveras från 6 till 3 veckor och markägare ska själv avgöra om avverkningen väsentligen ändrar naturmiljön och därför behöver anmälas för samråd enligt miljöbalken. Något som skedde per automatik tidigare. Det är några av regeringens förslag inom skogsområdet som nu röstats igenom av riksdagen. Men Miljöpartiets Rebecca Le Moine var kritisk.
11: Man lägger ett enormt och helt orimligt ansvar på markägaren. Och det här riskerar till att leda till att fler avverkningar genomförs som faktiskt bryter mot lagen. Skogar med höga naturvärden, de avverkas trots att de inte ens har blivit granskade.
8: Reporter Dimitri Lennartsson. Den man som åtalats misstänkt för att ha uppmanat 4 personer att begå självmord frias på alla punkter. Det meddelar Vänersborgs tingsrätt. Enligt åtalet har han skickat instruktioner om hur man begår självmord efter att ha fått kontakt med personerna via sociala medier. Till två av dem har skickat den även läkemedel. Men enligt tingsrätten räcker det inte för att fälla honom för brottet. Mannen som är norsk medborgare har tidigare bekräftat händelseförloppet men förnekar brott. Israel har tagit kontroll över en helig plats, patriarkernas grav i Hebron på ockuperade Västbanken från palestinierna. Det uppger Israels finansminister Bezalel Smotrich på meddelandetjänsten Telegram. Den palestinska självstyremyndigheten i Ramallah fördömer beslutet. Patriarkernas grav är en helig plats för muslimer, kristna och judar.
4: Vi tar oss tillbaka till VM-fotbollen.
1: Frankrike är favoriter att vinna fotbolls-VM i Nordamerika. Stormakten vann 2018 och spelade final senast mot Argentina. Frankrike har inte förlorat en premiärmatch av EM eller VM på över 20 år. Det är med andra ord inte mycket som talar för Senegal när lagen nu ikväll går in i turneringen mot varandra. Eller? Det skulle väl vara då att det var just Senegal som luggade fransmännen på premiärkonfekten 2002 i Sydkorea.
12: Diouf. Save. No, it's in. Papa Boubidiop. Goodness me. Senegal lead.
1: Dessutom är det senaste gången lagen möttes i en tävlingsmatch och historien ekar fortfarande i det västafrikanska landet.
13: Si on nous disait qu'un jour on allait battre la France champion du monde.
1: Tony Silva var en av Senegals målvakter i mästerskapet då och lagets målvaktstränare nu. Han minns hur nervösa spelarna var i laget inför att möta regerande mästarna från 1998. Ingen kunde sova natten innan och det var tryckt stämning i omklädningsrummet. Det var ingen som vågade säga något, men när Papa Diop gjorde målet som sen skulle bli avgörande släppte allt. Laget kallade för övrigt Diop för björnen för att han var stor och stark. Och i Senegal är han fortfarande en hjälte för just det målet.
13: Avec cette génération maintenant on va plus les chercher, c'est eux qui viennent.
1: Tony Silva säger också att han märker att den där matchen har inspirerat den generation som nu utgör Senegals landslag. En generation mer än rustad för att återupprepa bedriften från 24 år sedan.
14: Det finns ju en väldigt speciell relation mellan de här båda nationerna eftersom Senegal under många, många år var en fransk koloni. I slutet på 1950-talet så bröt sig Senegal loss och 1960 blev det officiellt att det blev en egen nation. 2002 var första gången de kvalade in till VM och den allra första VM-matchen var den där mot Frankrike när de vann med 1-0. Tror 17 om att de var nervösa?
15: Ja, det är klart. Tack för historielektionen, Jonas.
14: Ja, men det är ju, och så här är, fortsätter ja. Du att det är ju 10 stycken i truppen minst ja. Är födda i Frankrike. Det yeah. är ju väldigt, väldigt speciellt de här båda nationerna.
15: Ja, men tycker man såg det också när man kom till arenan här för någon timme sedan att det var ganska mycket sådana här mixade tröjor. Halva är franska, halva är senegalesiska och folk som inte riktigt kan bestämma sig vilken sida man ska sitta på i den här matchen. Men lite av en derbykaraktär kanske på det viset, även om det inte är såklart ett derby på det viset.
14: Och här under den strålande solen, östkusten i USA, New Jersey på gränsen till New York City, så kommer ju två lag som är stjärnfyllda att mötas. När det gäller Senegal så är det ju Sadio Mané naturligtvis som är det absolut största namnet. Han har blivit, men 34 snart, år. Har ju spelat 3 säsonger i Saudiarabien, men han gjorde ju 90 mål på nästan 200 matcher i Liverpool. Ja. Det är ju en jättestjärna.
15: Han var ju ruggig i Liverpool också. Svårt att se hur bra de är. Dels för att det är svårt för mig i alla fall att följa ligan där nere, men också svårt att bedöma motståndet där. Där han befinner sig nu då, så att, men det är klart, även om man börjar bilda till åren, helt klart kan han ju prestera på en hög nivå, i alla fall i enstaka matcher.
14: Men frågetecken för mittfältsmotorn också, det är veteran Evertons Idrissa Gana Gueye.
15: Ja, precis. Det har ryktats lite grann om att det har varit lite problem, och vi får se här nu alldeles strax när de tillkännager startälvorna och sådär, om man finns med eller inte. Det vore ju såklart ett avbräck om man inte kan spela.
14: Sen är det ju ett smått galet rykte kring stjärnspäckade Frankrike att de skulle ställa upp med fyra forwards.
15: Ja, precis. Jag försökte, min franska ingen vidare, men jag försökte ändå nästla mig in på lite franska sidor med hjälp av översättningstjänster och sådär. Och de trodde ju faktiskt att de skulle starta med hela gänget där. Dembélé, Mbappé, Doué. Och vem missar jag nu? Olysee missar såklart det. Ja. Så att gör man det så är det ju en oerhörd offensiv balans. Men vi får väl se hur man väljer att formera sig.
14: Men man kunde också se i sista träningsmatchen för Frankrike mot Nordirland hur Olysee var lysande. Mbappé gick ner till mittlinjen för att hämta boll. Ja. Var kanske inte riktigt han skulle. Och Dembélé raderades helt ur matchen.
15: Ja, precis. Och sen är det vissa spelare som sådär i en match. Vi såg också Haaland i Norges genrep, tittade lite grann på. Det var inte den Haaland man är van att se.
14: Mot Marocko.
15: Aktar sig lite, precis. Och man ser direkt att det inte är den matchen de är här för, utan de är här för att spela mästerskapet. Så jag tror att det här blir Mbappés mästerskap. Och det vill jag säga till dig nu innan, Jonas, innan det börjar här. För han har lite revansch, känner jag, efter. Visst, han har vunnit skytteliga och så vidare, eller liga som han alltid gör, men inte haft den där riktiga, vad ska man säga, toppsäsongen som gör att han blir den naturliga arvtagaren till Ronaldo och Messi.
14: Och det här är ju första VM-matchen för Frankrike sen den blixtrande, gnistrande, häftiga finalen mot Argentina, där Argentina till 80:e minuten ledde med 2-0. Sen vaknade just Mbappé. Två mål på en minut, förlängning. Han kvitterade igen två minuter före förlängningsslutet, men sen så vann till slut Argentina på straffar.
15: Ja, men Mbappé, precis. Han gjorde en hel del mål i den matchen och fick ändå åka hem med ett silver.
14: 8 mål hela turneringen, skyttekung då. Ja, men det här kommer att bli sprakande, det här kommer att bli häftigt, det här kommer att bli värmande för alla som lyssnar. Det är en häftig tillställning som väntar i New York, New Jersey. Det är Frankrike mot Senegal om en timme och 40 minuter.
4: Exakt så, på den kommande finalarenan. Alltså Jonas Enarsson, Jon Persson på plats där. I VM Sport Extra också koll på Superettan i fotboll.
7: Och Landskrona Boys mot Nordic United, där Landskrona redan gjort 2-0. Drygt 19 minuter spelade där och alltså redan 2-0 till Landskrona Boys.
16: Ett Landskrona Boys som i den förra omgången i derbyt mot Helsingborg lyckades vinna den där matchen med 3-0. Ett HIF som idag har rest till Småland för att möta IFK Värnamo på bortaplan. Matchen här är 20 minuter gammal än så länge, mållös 0-0. Ingen så där jättesprakande tillställning än så länge. Visst spelövertag kanske för Helsingborg, men den där sista skärpan i den här så kallade sista tredjedelen precis framför målet där har inte riktigt funnits, utan spelet har mest varit på mittplan för båda de här lagen. Ett Värnamo som den här säsongen har sladdat ordentligt i tabellen. De var ju topptippade av många, många experter inför den här säsongen. Åkte ju med dunder och brak allsvenskan den gångna året, men har inte alls fått den här stämmen, trots att man har ett ganska rutinerat och skickligt lag på flera positioner, så har man inte fått att flyga för Värnamo. Och tanken har ju varit den här säsongen att bara vi väntar till sommaren, för då kommer det bli riktigt, riktigt bra. För på någon bänkrad här på Finnvedsvallens plaststolar så sitter nämligen Viktor Claesson, den forne landslagsspelaren som ju spelade VM 2018 för svensk del. Han är ju från Värnamo och vänder åter till svensk fotboll och just IFK Värnamo efter många säsonger, dels i rysk fotboll för ett gäng år sedan och nu de senaste åren i Köpenhamn. Så det är ju ett välkommet tillskott såklart för Värnamo. Men tanken var väl när den där värvningen stod klart att det skulle bli i början av året någon gång, fast han ansluter nu, var att han skulle kunna spetsa till det här Värnamo för att då göra det som kanske var planen, att studsa upp återigen i allsvenskan. Men nu har det snarare blivit en kamp för överlevnad. 21 minuter spelat och ingen jättesprakande tillställning. Mycket fotboll kvar. De här båda lagen, ja, det har ju varit lite vackligt bakåt. Vi får väl se om vi får någon målfest den här kvällen. 0-0, mållöst. Värnamo och Helsingborg, 21 minuter spelat på Finnvedsvallen.
4: Men 2-0 alltså i den andra matchen i Superettan den här kvällen. Landskrona, tidig ledning mot Nordic United.
17: Inte bara Superettan och fotbolls-VM, utan även Speedway i ligan, där jag tänkte säga att det är full omgång den här kvällen. Men det är det inte, eftersom Vargarna Västervik, den matchen är uppskjuten redan på förhand. Så såg man att väderprognoserna inte skulle se så bra ut över Norrköpingstrakten. Så ingen Speedway där mellan Vargarna och Västervik. Tre andra matcher däremot, där det är tre hit körda mellan Lejonen från Gislaved mot Smederna från Eskilstuna. Lika 9-9. efter tre körda hit. Tre körda hit även i Motala där hemmalaget Piraterna lir under. Dackarna från Målilla leder med 11-7 och mötet i Kumla, Indianerna hemmaledning mot Rospiggarna efter tre hit 10-8.
4: I fotbolls-VM, första matchen ut för kvällen, Frankrike mot Senegal, det är avspark klockan 9 i New Jersey och sen vid midnatt Irak mot Norge. Vi ska prata mer om den matchen om en kort stund, första VM-matchen för Norge på 28 år.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant med superlim och silvertejp här i VM Sport Extra.
1: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntas senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
2: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett mittelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är den nivå de är på när du ser på hvor disse spillerne spillert. Så jeg tror jo Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
3: Jon Persson, det är många som håller Norge som en outsider som till och med tror att de kan gå riktigt långt i den här turneringen. Håller du med?
4: Nej, men jag är väl inte en av dem som tror att de kan blandas in de allra ädlaste valörerna och kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbakken ett väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ödegård lika så, men Sørloth är en, Sandberg en annan och Strand Larsen en ytterligare. Så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
3: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
4: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Sen är det klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaka.
3: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
4: Väldigt stora.
0: Jon Persson och Andreas Mats. Där VM Sportexa ända fram till 2:15 i natt. För det är först vid midnatt som Norges match mot Irak börjar. Vad sägs om att tävla lite redan nu?
5: Nu är det dags för den tredje åttondelsfinalen i Radiosportens gåshudsduell. Där referat kopplade till fotbolls-VM gör upp om vilket som ger er lyssnare mest gåshud. Och idag så är temat Sverige mot England. För att göra något speciellt mot just England som anses vara fotbollens hemland borde kanske ge lite extra gåshud, eller vad säger ni?
6: Nej, men gåshud såklart.
7: Fy fan, det är så gåshud.
8: Det är en lång boll fram till Lindekrut och svenska straffområdet där uppe. Hussein försöker bryta, gör det och tar också bollen. Ja, fint gjort av Glenn Hussein från Tiro Tina. Han spelar för två där nere just nu och hjälper Peter Larsson när det brister lite för hans lagkamrat.
9: Backstängning så blir det kaos där nere. Nej, spänning på kontrollen. Alexandersson innan han kan skjuta. Bra lägger Alexandersson med vänster, skjuter.
10: Mål!
9: I mål! Niklas Alexandersson! 1-1 Sverige!
10: Härligt Niklas!
9: 59 minuter!
5: Ja, vilket av referaten gav er mest gåshud? Här hörde ni först Lasse Kink referera Glenn Hyséns bragdmatch i försvaret på Wembley i kvalet till fotbolls-VM 1990. Matchen slutade 0-0. Och sen hörde ni Lasse Granqvist referera Niklas Alexanderssons 1-1 mål mot England i dödens grupp på VM 2002. Inne på Radiosportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
11: Gåshud.
0: Det är Andreas Lundin som håller i gåshudsduellen. Varannan dag hör vi den i VM Sport Extra. Varannan dag är det ju Bengt Sköts quiz som har ju rubriken Klokt spelat. Ni ska få rätta svaret på Bengts quiz från igår. Frågan var ju kort och gott, vilket lands nationalsång är det här?

0: Rätt svar, Uzbekistan. Och vi har fått in rätta svar och dragit två vinnare. Dels Angelica Jochheim ifrån Wallenhorst i Tyskland. Och så Åsa Törnsén ifrån Pajala. Grattis till Angelica och till Åsa. Det kommer fina priser till er på posten efter världsmästerskapen är avslutad. För de ska köpas in under detta VM. Det kommer vara VM-prylar om jag fattar saken rätt. Nya chanser kommer. Benkes quiz följer med oss under hela VM.
1: Här är Superettan fotboll igen från Sverige, från Värnamo närmare bestämt. Matchen 30 minuter gammal mellan hemmalaget IFK Värnamo och gästande Helsingborg. HF nu ett anfall på högerkanten, vräks om kull av en försvarande spelare i Värnamo. Men ojustheter tyckte domare Oskar Jonsson i läget helt oförstående, sa Kevin Niakro i Helsingborg som blir avblåst i den här frisparken. Han går fortfarande där och diskuterar med domare Jonsson hur han kunde bli avblåst, men... ja, det är nog inget att diskutera om, för det är blåst och inte så mycket att kunna göra det där. Matchen ganska fortfarande väldigt beige. Inte varit några jättesprudande chanser åt något håll och passningskvaliteten i stundtals väldigt, väldigt begränsad. Framförallt när Värnamo får bollen. Det saknas den där skärpan och kanske brist på självförtroende kanske kan vara en anledning och faktor av det där. Kvarten kvar av första halvleken kommer nog bli en del tilläggstid efter att Jakob Fölkling Persson, mittförsvar i Helsingborg, tvingades utgå skadad. Kraftigt lindad fot, såg inte alls bra ut för mittförsvararen lagkaptenen i Helsingborg i det här läget. Som får nu få se ett HF anfall på vänsterkanten, likt man har gjort mycket i den här första halvleken, får med sig ett inkast 5 meter upp på den samma för Simon Bengtsson som kastar igång den kort hemåt. Ett Helsingborg som har ett ganska ungt lag, flera unga, duktiga killar som har fått chansen den här säsongen under deras nya tränare Stevie Grevy som tog över HF inför den här säsongen. Energisk tränare på den där bänken för Helsingborg som nu får se sitt lag trilla boll i backlinjen hela vägen hem till målvakten Johan Brattberg som spelar tillbaka ut på den där sidan på vänsterkanten igen. Här kan anfallet komma för HF upp i offensivt läge, men en dålig passning av Gigovic gör att bollen landar hos Värnamo i det här läget. Ja, en trist matchinledning än så länge. Inga jättechanser utan något utav hållen. Det är 32 minuter spel på Finnvedsvallen i Värnamo. Målöst. Värnamo Helsingborg.
0: Däremot två mål som ni hörde i den andra matchen. Landskrona fortsatte i 2-0-ledning mot Nordic United. När vi ändå är utanför VM-bubblan för ett ögonblick, låt oss prata tennis.
2: Den kommer bli något alldeles extra i år. Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon. Det står klart efter att systrarna Williams, Serena och Venus gått ut med att de ställer upp i år. Miss Williams, Miss Williams. Ett syskonpar som tillsammans vunnit inte mindre än 30 Grand Slam-turneringar i singel. Men även i dubbel har de ett imponerande facit. Serena och Venus, som nu båda är i 45-årsåldern, har sedan tidigare vunnit dubbeltiteln i Wimbledon 6 gånger. Two sisters, once again,
0: on another planet. Ja, det blir häftigt att se det där igen alltså. Tennisreporter här Martin Hedberg.
3: Och friidrott. Sverige verkar få klara sig utan ett av medaljhoppen när startskottet för ett annat världsmästerskap går i augusti.
4: Under tisdagen nominerades 16 nya namn till den friidrottstrupp som ska försvara de svenska färgerna under sommarens Europamästerskap i Birmingham. Men maratonstjärnan Abeba Aregawi, som så sent som i maj satte nytt svenskt rekord i sitt livs första tävlingslopp, hon fanns inte med på listan. Förbundskapten Kajsa Bergqvist, hur kommer det sig?
5: Ja, hon har inte accepterat nomineringen, för hon var ju givetvis tillfrågad efter det fantastiska lopp hon gjorde och definitivt i sitt bästa slag skulle ha varit en medaljkandidat på EM. Men efter det fantastiska loppet hon gjorde i Kanada så blev hon sjuk, fick influensa, tagit mycket längre tid att återhämta sig efter den urladdningen och därför har känner hon att hon inte hinner tillbaka till att komma till den form hon skulle vilja vara i för att kunna göra sig själv rättvisa på EM. Men skulle hon ångra sig är hon givetvis välkommen in i truppen hon också.
0: Det var Adrian Alebo Andersson som hade pratat med friidrottens förbundskapten Kajsa Bergqvist.
3: Och mer på temat friidrott, diskuskastaren Daniel Ståhl hade ingen lyckad tävling i Estland idag. Han trampade över de 3 första kasten och fick då inte kasta vidare. Vi noterar också ett bra resultat av 23-åriga Jesper Alin som satte personbästa i Sollentuna i söndags. Nu förbättrade han det med drygt 40 cm till 62 meter.
6: Radiosporten med fotboll.
1: Ja, men vilken fotbollsdelikatess. Det är Helsingborg som har tagit ledningen med 1-0 i Superettan-matchen borta mot Värnamo. Loret Sadiko peggar upp bollen 5 meter från straffområdet på vänsterkanten och gör en bananböj in i bortre krysset, och Helsingborg tar därmed ledningen i Superettan-fighten mot Värnamo. Och vilken kall dusch för hemmalaget som ju brottas nedre delen av tabellen näst sist inför den här omgången och är ju sånt enormt behov av poäng. Och så har man gjort en sån här direkt extremt svag första halvlek, och ledningsmålet för Helsingborg, det kanske inte målchansmässigt rättvist, men i alla fall spelmässigt, för det har egentligen bara varit anfall på en enda kant. Här kan mer komma in i vänsterkanten nu för HIF som spelar bollen snett inåt bakåt till Gigovic som har skottlägger den där Sadiko-positionen ut på den högra sidan istället. Det är flipperspel in i straffområdet innan Värnamo bara kan rensa under. Ja, det är tjoas och kimmas på hemmapubliken som är missnöjda i IFK Värnamos insats än så länge. Helsingborg leder 35 minuter spelat. 1-0 Helsingborg.
0: Och vi hakar på fotbollen från Superettan med volleyboll.
7: Efter 4 raka vinster med 3-0 i landslagsturneringen Europa League så är den svenska världsstjärnan i volleyboll Isabelle Haak kritisk till hur turneringen går till.
8: Ja, de lovade ju att vi skulle få mer vila med det här upplägget, men det har blivit mindre vila, så med tanke på det så har det väl blivit sämre, plus motståndet också sämre, så det är väl inte toppen.
7: Europa League har ersatt Silver och Golden League och fungerar dessutom som ett kval till EM 2028. 20 länder deltar och de 4 överst placerade lagen spelar slutspel och är klara för EM om 2 år. Men sidningssystemet gör att de bättre länderna får svagt motstånd i gruppspelets 6 matcher. Och dessutom är turneringen väldigt utdragen och spelas i 5 veckor. Så Haak hade gärna sett att upplägget ses över.
8: Ja, för nivån skull så tycker jag det. Och det blev ju ingen mer vila, så då tycker jag också att det är en till anledning.
0: Patrik Ljunggren där i samspråk med Isabelle Haak.
3: Nu är det klart att den tidigare Manchester United-tränaren Ruben Amorim tar över italienska Milan. Milan valde nyligen att sparka Massimiliano Allegri efter att laget slutade 5:a i den italienska ligan. 41-åriga Ruben Amorim fick sparken från United i januari och har sedan tidigare tränat de portugisiska klubbarna Sporting och Braga. Jag kommer med hockeynyheter också, säsongen känns ju långt bort. Men nu är det klart att 2 svenskar får byta klubb i NHL och lämnar Philadelphia för att nästa säsong spela i Toronto. Det handlar om målvakten Samuel Ersson och så backen Emil André.
0: Kvällens första match i fotbolls-VM är nu bara 1 timme och 20 minuter bort. Frankrike mot Senegal, och frågan var ju när vi hörde från er senast, Jonas och Jon, om Frankrike skulle ställa upp med en superoffensiv. Vad är svaret på frågan?
9: Ja. Ja, det får man lov att svara, du. Ja. Frankrike som alltid i sin 4-3-3-uppställning, men en släpande forward kan vi väl ändå kalla Ousmane Dembélé då till Mbappé längst fram, och ja, det där får vi nog kalla hyperoffensivt.
10: Ja, ska vi dra den franska laguppställningen så kommer Milans Mike Magnon som väntat att vakta målet. En fyrbackslinje från höger, helt enligt plan. Jules Koundé, Barcelona, William Saliba, Arsenal, Dayot, Upamecano från Bayern München och Theo Hernandez numera i Al-Hilal i Saudiarabien. De 2 defensivt viktade mittfältarna också precis enligt plan. Adrien Rabiot, Milan, och Aurélien Tchouaméni från Real Madrid. Men sen sätter man alltså Michael Olysee, Bayern München, Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain, och Désiré Doué, också Paris Saint-Germain, med Dembélé då precis bakom Kylian Mbappé från Real Madrid. Dembélé, ska han vara i någon slags tia-roll, det vill säga den som förser Mbappé och de andra med bollar?
9: Ja, men det är väl en av uppgifterna i den rollen då, att han har just den. Det blir ju trångt att få plats där, och då väljer han Dembélé där som... Jag också tror att i en offensiv spelare i grund och botten såklart, men som också har utvecklat sin defensiv, ska vi säga, de sista åren. Så att det blir spännande att se vad de där 2 kan göra tillsammans. 2 målfarliga här i mitten där, inte minst. Sen så vet vi att Doué och Olysee på kanterna, de kan minsann dem också.
10: När det gäller Senegals laguppställning så är det möjligen lite överraskande att veteranen mittbacken från Al-Hilal, Kalidou Koulibaly, han som gjorde så många säsonger i Napoli framgångsrik, kommer till start. Han har inte spelat sedan början av april, men man väljer ändå att starta med Koulibaly.
9: Ja, nej, men det är väl såklart lite förvånande att det går rakt in här. Det var också någonting som man spekulerat om i medierna, både här borta också i Frankrike och sådär. I Senegal har jag inte läst medierna alls faktiskt. Men för mig lite grann överraskande också att han går rakt in här.
11: Ja, men alla pratade ju om Malik Diouf från West Ham, att han skulle spela.
9: Precis.
11: Så att Senegal kommer att ställa upp då med Edouard, men från Al Hilal i mål. Ska vi ta hela laguppställningen också, eller ska vi återkomma till det, Martin?
0: Ja, vi kan ta det när det närmar sig då, så har vi exakt koll även på det senegalesiska laget.
11: Men vi kan bara säga det, att det frågetecknet vi hade i Idrissa Gannagai i Everton, nej, men han är med i startuppställningen, så att det är väldigt, väldigt bra för Senegal.
0: Ja, vad häftigt ska bli. 21-0, alltså avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal. Och det är överlag alltså ett intensivt VM-dygn som väntar när nu lag som Frankrike, Argentina, Portugal och England ska spela sina första matcher. Och därför är nu chansen att få se många av de stjärnspelare som våra experter plockat ut inför VM.
12: Söker väggspel med Messi, håller bollen, trippar. Messi skjuter mot mål. Och i mål! Han gör mål! Lionel Messi, 91:a minuten!
13: Över 1000 spelare deltar i fotbolls-VM, men bara några få av dem kommer stanna kvar på alla läppar efter finalen den 19 juli. Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson pekar ut turneringens 5 starkast lysande stjärnor.
14: Självklart så måste man ha Lionel Messi, Argentina, med på den. Han är ju en spelare som har levererat så, under så många mästerskap. Samma med hans rival under många år, Ronaldo för Portugal. Erling Haaland, Norge. En målmaskin som har levererat under många år, men inte på den här scenen. Så det ska bli intressant att se honom. Och sen så har vi Mbappé, Frankrike. Han ska man också kolla. Och sen så har man ju Lamine Yamal, Spanien.
13: Jon Persson menar även han att det är svårt att komma undan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och Kylian Mbappé när en topp 5 ska tas ut. Men de två sista namnen på hans lista skiljer sig från Elmanders.
15: Kane, England, har jag med där också. Otroligt imponerad av hans spel överlag, sådär, hur han har tagit sig an Tyskland och bara fortsätter rösa in mål och vara sjukt bra i spelet också. Så att, sen har jag Dembélé som ju Ballon d'Or-vinnare, såklart förtjänat sin plats på den här listan också i med det.
13: Persson lyfter även det stjärntäta franska landslaget där det enligt honom finns ytterligare 2 spelare utöver hans topp 5 som är värda att hålla ett extra öga på.
15: De är Ryan Cherki som är verkligen tagit Premier League och landslag med storm här, och otroligt charmig spelare och härlig spelstil att titta på. Och sen Olisedo som jag också imponerats av hela den här säsongen, hans framfart i Bayern München där, och är väl lite grann, vad ska man säga, i den åldern att det här skulle kunna bli ett mästerskap som passar honom väldigt bra.
12: Till Mbappé som skjuter ut den straffen och till mål för Frankrike!
0: Ja, det är en stjärnparad som väntar under det kommande VM-dygnet. Reportern här var Fredrik Enberg.
16: Vi tittar till Speedway-ligan som kör 3 matcher den här kvällen. Vi har ju nämnt det tidigare, Vargarna mot Västervik, där matchen uppskjuten det på förhand eftersom det är lite dåligt väder i Norrköpingstrakten. Nu också problem i mötet mellan Indianerna och Rospiggarna. Tabelltrean, Indianerna från Kumla mot Rospiggarna som ju är från Hallstavik och än så länge har bara förluster efter 5 omgångar. Problem med banan efter 3 hit just nu, möte och vad de ska göra åt banan. Ledning 2 poäng för Indianerna efter de där 3 hiten som är körda. Lejonen mot Smederna efter 6 körda hit, borta ledning för tabell 2 Smederna med 2 poäng, 19-17 mot Lejonen som ligger 4 i tabellen. De har dock lika många segrar och förluster de där 2 lagen. Toppmöte där alltså i Gislaved. Och Piraterna mot Dackarna, också där 6 hit körda, hemma ledning för Motalalaget som än så länge inte har någon poäng i tabellen och ligger ju där i botten. 19-17 för Piraterna mot Dackarna.
0: Och det är 52 år sedan senast som Kongo spelade VM-fotboll, men imorgon är det dags igen. Vi ska prata mer om det alldeles strax.

0: Darin, ta mig tillbaka.
1: Det är tilläggstid, första halvlek i kvällens superetta fotboll. Det är alltjämt Helsingborg som leder 1-0 borta mot Värnamo och Landskrona 2-0 hemma mot Nordic United. Men tillbaka till fotbolls-VM nu. Senast det begav sig så hette landet Zaire. ABBA hade precis vunnit Eurovision och USAs president Nixon hade avgått efter Watergate-skandalen. Det var alltså 1974, men nu är det bara ett dygn kvar innan Kongo återigen kliver in i ett fotbolls-VM. En av de som väntat och längtat extra mycket, det är fotbollsfantasten och svensk kongolesen Patrik Konde. Varmt välkommen till Sportextra-studion.
2: Tackar så mycket.
0: Ja, Patrik, hur är känslan så här när 52 års väntan snart är slut? Även om du kanske inte har väntat i 52 år.
2: Nej, alltså jag har inte levt fullt så länge. Men känslan är på topp. Jag hade förmånen att vara hemma i Kongo nu under jul och nyår och se delar av afrikanska mästerskapet på plats från Kinshasa. Och alltså stämningen då var ju helt galen, så att sen vi fick veta att det blev VM första gången på 74 år, så är det ju, ja, det finns få måttstockar kring hur taggade kongoleserna är.
0: Det snackas en del.
2: Det gör det, absolut.
0: Och förväntningarna är stora.
2: Ja, minst sagt. Det är liksom, alltså Kongo är ju ett otroligt land på väldigt många sätt, och det är mycket kultur, det är liksom mode, det är dans, det är allt möjligt. Nu är bara frågan, hur bra är vi på fotboll också? Så det är liksom det vi väntar med liksom spänning på att se.
1: Innan vi landar i premiärmatchen som väntar nu mot Portugal, ska vi bara kolla bakåt då, hur gick det 1974 för VM, för Kongo i VM?
2: Alltså man kan väl säga att det var ett ganska stökigt VM på många olika sätt, och det är väl i linje med många av de sakerna som vi har sett i det landet under många år. Liksom. Vi klev in, förlorade första matchen ganska knappt, och sen så uppdagas det ju att den kongolesiska staten har ingen, liksom, de har inte tänkt betala ut pengarna som ska till spelarna, vilket många pratade om att det var någon form av protest i den här andra matchen när man förlorade med många mål och så. Så att det gick ju inte sportsligt särskilt bra, och därefter så har vi haft en svacka under väldigt många års tid, för vi hade ju då den tidigare diktatorn Mobutu som var i vakten, och han tänkte ju att det här med fotboll, det ska bli liksom våran stora propagandaapparat. Och när han då förstod att de förlorade första matchen, då vägrade han betala ut pengar. Så det är ju sagan så som det var då. Och nu är det ny chans med ett helt annat förbund med andra liksom, satsningar.
1: Men om man snabbt summerar utvecklingen under de här 50 åren, hur har det varit?
2: Alltså det har varit väldigt, väldigt nära. Många gånger. Särskilt nu både 2018 och 2022 så var vi väldigt nära. Vi var ju, hade ju en 2-0-ledning mot Tunisien 2018 som skulle räcka då för spel i Ryssland. Men så går lagkaptenen Chancel Bemba sönder och mittlåset, ja, det blir inte det var helt enkelt. Släpper in två mål och drömmen försvann. Så att vi har varit väldigt nära många gånger. Och nu äntligen då, genom vinst mot Jamaica, så tog vi hela steget vägen till VM.
0: Ja, dagens landslag då. Mm. Vad är det just med det här laget som gjort att de lyckats ta Kongo tillbaka till den stora fotbollsscenen?
2: Alltså det är ju en trupp som har arbetat tillsammans ganska länge. Till en början kan man väl säga att just eftersom att det var nära både 2018 och 2022, så har vi spelare som har varit med hela vägen genom alla de här kvalen. Så det är något äldre trupp än det vi har haft tidigare. Så det är ganska rutinerat, de är samspelta och har en väldigt solid defensiv, kan man väl säga. Allra främst att det är liksom en bra organisation. Men sen så är väl en annan nyckel i det att man har börjat prata mer om hur gör vi för att liksom värva in diasporan, för det är inte bara personer som är födda och uppväxta i Kongo, utan många runt om i hela världen finns ju en diaspora som gärna är del i det. Så nu har man liksom blandat upp det och fått en väldigt fin grupp på det sättet liksom.
1: Hur många kommer från diasporan då, så att säga?
2: Det är svårt att säga, men jag skulle väl säga det kanske runda slingar ungefär hälften eller något färre liksom. Så en mix helt enkelt. Och det är ju många som tidigt åker till Europa också, för att där finns storklubbarna och liksom utvecklingen i fotboll. Så att även de som är födda i Kongo har ju mycket tid i Europa, så att säga.
3: Du sitter nu i Kongos blå-gul-röda matchtröja, något äldre modell. Men visst har du varit på plats och sett Kongo spela också?
2: Ja, absolut. Under tonåren så bodde jag i Kinshasa med min familj. Så när jag var 13-16 så bodde jag där. Och jag minns så väl när Kongo gjorde 1-0 mot Sydafrika i 89:e minuten på Stade de Martyr. Och det var ju liksom... stadion ska ta 80 000, det var ungefär 120 000 personer på plats under den här matchen. Ni kan ju tänka er stämningen, allt skakade liksom. Så att, ja, har haft en förmån att se några matcher på plats, och det, ja, det är fantastiskt.
1: Förutom att man kan trycka in 40 000 utöver kapaciteten för arenan, hur skiljer sig fotbollsupplevelsen att vara i Kongo, se fotboll, och i Sverige?
2: Ja, precis, det är ju att gud, det är så många sätt, men kulturen är ju ständigt närvarande i Kongo, att liksom musiken och allt vad det är liksom, så det är ju, det är det jag har sagt liksom, vi, vad som än händer sportsligt i fotbollen, så kommer vi ju vinna läktarkampen. Alltså vi kommer vara bäst på dans och på show och allt vad det är liksom. Det finns en extravagans som alltid kommer komma fram när kongoleser är i farten, och det är ju ett land som på många sätt har velat få hurra kring en national, liksom, kring nationen och liksom en gemenskap. Men det har inte funnits många tillfällen till det, så att då blir ju fotbollsmatcherna den platsen i mångt och mycket. Så ja, det är väl den största skillnaden, kan jag tänka, att det liksom är väldigt mycket liksom, kultur på plats på läktaren också.
0: Har du någon koll på om det förväntas mycket fans på plats på matcherna nu under VM?
2: Det är väl som med allting, att vi vet ju inte hur många som har råd. Det är ju svindyrt, det kan jag tänka mig att ni har pratat om tidigare sändningar också, men det är ju såklart en begränsning. Men när vi då var och kvalade till Jamaica, så var det ju ett jättegäng som var på plats. Och så såg jag nu häromdagen också att runt om liksom, de spelade de ju i Guadalajara, och även där så var det ju folk som var från platsen som bara ville liksom kliva in i det kongolesiska och vara med och stötta. Så att, finns det inte kongoleser på plats, så finns det andra som kommer sluta upp, för att det är liksom medryckande på ett sätt som blir svårt att motstå.
1: Vi pratar kongolesisk VM-fotboll när man nu efter 52 år alltså äntligen ska få göra debut, återkomst till den stora fotbollsscenen. Vi har också hört om Ebola-utbrott i Kongo. Vi ska prata mer om det alldeles strax, där vi gästas här utav Patrick Condé i VM-studion.

0: Glenmark, Eriksson och Strömstedt, så heter gänget IGS när vi gräver guld i USA.
1: Radiosportens VM-studio gästas utav fotbollsfantasten svensk-kongolesen Patrick Konde. För imorgon, efter 52 års väntan, så är det alltså dags för Kongo att återigen spela VM-fotboll. Det är Portugal som står för motståndet. Men Patrick, vi har ju sett mycket rubriken inför VM om det Ebola-virusutbrott som pågår i Kongo. Och det har verkligen påverkat också den kongolesiska spelartruppen inför VM.
2: Ja, men precis. Det är ju ett land och en region som har präglats av väldigt, väldigt svåra förhållanden under många decennier, och eller sekler kan man väl säga. Och det här utbrottet har ju gjort nu att spelare har begränsats från liksom att komma in i landet. Det var liksom mycket tal om huruvida de skulle få komma in eller inte, när man skulle sitta i karantän, även fast de inte hade varit på plats i Kongo. Så ibland så blir det ju att man tar ganska absurda vägar för att begränsa personer.
1: Men så alla spelare har tvingats sitta i karantän trots att man inte har besökt, precis, man inte varit i närheten av Kongo.
2: Ja. Så det är ju en märklig situation att förhålla sig till. Men såklart så är det ju folk som personligen påverkas. För man har ju familjer som lever och bor i regioner där det nu liksom finns en Ebola-epidemi. Så det är klart att det är en mental påfrestning att ha med sig in i ett mästerskap.
1: Finns det plats för fotbollsfest mitt i den här krisen då?
2: Så man kan väl säga så här om landet Kongo, att det är 5 gånger så stort till ytan som Sverige. Och det som pågår är ju nu i liksom ganska långt ifrån huvudstaden, så i stora delar av landet så finns det ju plats och utrymme för det. Men så finns det ju såklart en sorg som pågår samtidigt, och det kan jag väl också säga inom liksom den kongolesiska kulturen, att vi är ganska bra på att lyckas bära både glädje och sorg med oss i mycket samtidigt. För det har varit en nödvändighet för många kongoleser.
1: Om vi kikar specifikt till laget nu som ska spela då VM-fotboll mot Portugal imorgon. Mm. Är det någon spelare, någon speciell sak vi ska ha extra koll på?
2: Alltså det är det här som är det svåra, va?
1: Ja, hur många timmar har vi på oss eller?
2: Nej, men till skillnad från många tidigare upplagor av det kongolesiska landslaget, så har det ju alltid funnits olika liksom stjärnspelare och sånt som vi har kunnat tala om. Nu har man byggt en väldigt solid liksom defensiv och en väldigt bra grupp som jobbar hårt för varandra, men vem är det som ska göra målen? Det är lite det vi undrar nu. Det finns ju Cedric Bakambu, vi har Johan Wissa, vi har Elia och Bongonda som är liksom skickliga spelare, men under liksom kvalet, de sista matcherna, så är det ju liksom fasta situationer och försvarare som har gjort målen. Så det är ju svårigheten.
1: Ingen tydlig stjärna, det är den här spelaren som gör mål.
2: Nej, alltså, nej, precis. Det är väl det vi har saknat lite nu. Och förhoppningsvis så blir det ju att någon kliver fram. Och det finns många potentiella, men jag kan inte säga att det är en som är den. Liksom.
1: Men kan du plocka ut någon som är så här, men det här är en spelare som verkligen kan få sitt genombrott, som vi kommer kunna namnet på efter det här mästerskapet?
2: Ja, men alltså Siddiqui spelar ju i Sunderland nu, väldigt skicklig in i mitt fältare liksom. Men jag hoppas ju väldigt mycket på Bongonda, som är, ja men, det har kallats för Kongos Messi. Han är väldigt skicklig med bollen, kan göra det där lilla extra, har inte fått chansen så mycket senaste tiden för att man har jobbat mycket med den här solida, men det är en sån här joker som kommer kunna slängas in ibland, så förhoppningsvis så blir det ju han som gör det.
1: Kongos Messi Bongonda.
2: Bongonda.
1: Bongonda, ja.
3: Har du lagt det på minnet?
1: Ja.
2: Härligt.
3: Men du Patrik, det är Portugal de ska möta.
2: Precis.
3: Vad tror du?
2: Ja, vad tror jag? Alltså det är ju lätt att gripas av hybris när man är liksom i sociala medier och hör hur alla pratar liksom just nu. Skulle det visa sig att det går överhuvudtaget bra, liksom, om vi liksom är 0-0 i halvtid eller någonting sånt, då kommer det ju liksom hybrisen ta över. Liksom. Så känns det ju.
1: 0-0 alltså, i halvtid är bra, så att säga.
2: Det ska ju inte gå. Nej. Det ska inte gå att vinna över Portugal. Men om det gör det, då flyger vi iväg.
3: Men börjar snacket gå nu att det kan bli samma sak som Cap Verde gjorde mot Spanien?
2: Ja, precis. Jag har ju sett lite liksom skriverier och så om att så här, man inspireras såklart. Men ja, det är ju verkligen ett lag som har byggt på en defensiv. Så om det är någon upplaga av Kongo som skulle chocka en av de här liksom jättarna, så är det ju den här upplagan. Så kan jag väl säga.
1: Vi ska om en stund också höra den låt som jag förstått är väldigt hypad. Det har varit mycket surr om Thomas Stenströms låt som har blivit så här: den där var ju värdelös tycker folk, och den är återanvänd. Har vi samma känsla i Kongo att det finns en tydlig låt som folk gillar eller ogillar?
2: Alltså det är väl det som är intressant, att hela diasporan väcks nu liksom och sluter samman. Och den här låten, Tobeta Bango, är ju överallt numera, och det är många dansklipp och sånt, man förbereder sig för matcher på massa olika sätt, så att ja, det är ju en av de stora, men det kommer ju såklart flera andra också, men den här är en hit liksom.